nay cô đi cầu in đại hấp hấp yu ron mặc pha du ôn aku can mu nay chỉ mung du khan ung nhà ít cầu aku đại hùng parai gan đi lệ gay hùng ít cầu in đại nạp bụng mặc mai ít hạ tan cũng tan anh ung nhàng mang ác ali bay bu ra in đại ai yêu in cháu cũng ba anh chú sa anh bụng mà mu cũng mà hi mu đi đâu anh ta bu sa mà lu hồi ca.